0: za naredni SMS.
1: Puno pozdrava za Koblenc, za Kelte FM, grad Dačac, Andres Electronics. Veliki pozdrav za Mensura, Nuamera, pozdrav za Ibraku, naravno za nas u studiju. Južnjaci nam pjevaju. Puno pozdrava za Koblenca.